רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלמר נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלמר אי און תצ'קר שנגיר כמיק מל תיוש שבתה שניק חרר כאן גיר שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתום תקלת כתיאץ כבץ נמלך כמוכל כחתב בקחנצ'יק כלווה כמיקה נזלוק צ'קרוקול קמפן